Spillemand og spillemand og spil for mig. Spil en boogie woogie på din strengelejt. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du

Hallo, hallo, folkens. Da antar jeg dere klar for en ny runde med trekspilltoner. Programmet med variert og sangbar musikk. Det Roger Hansen som programleder. Vi setter i gang med første orkester. Det Walter Eriksson med bistand fra Sven Tollefsen. Og de spiller roliga takter.

Hallo, hallo, folkens. Da antar jeg dere er klar for en ny runde med trekspilltoner, programmet med variert og sangbar musikk. Det er Roger Hansen som er programleder. Vi setter i gang med første orkester. Det er Walter Eriksson med bistand fra Sven Tollefsen. Og de spiller roliga takter.

Der hørte vi André Verkyren fremføre en samba. Så skal vi over til programmets faste marsj. De som skal fremføre Manny Corallo, Angelo Di Pippo og Frank Toscano. Og de skal spille tyrkisk marsj. Vær så god.

0: De blir litt vakrere. Og så er da dette her, det er meldingen med en blomst til partneren. Og en ung dame som du hører i den andre enden. God fornøyelse.
1: Kan du, jeg synes du var veldig flink, men kan du lese den en gang til, og så litt med innlevelse og litt kraftigere stemme? Kan du det?
2: Jeg elsker dine rynker som ost av charm. Ditt skrukkete smil gjorde meg varm. Men nå er du glatt og myk som en fole.
1: Ja. Ja, og så videre. Kanskje.
2: Kanskje du nå må vise legitimasjon på bord. Jeg håper du fortsatt vil dele seng med en skrukkete mann.
1: Ja.
2: Ja, nå.
1: Og så?
2: Ja, heftig tæret av tidens sang. Og gratulerer med en image så ny. Av deg vil jeg alltid være kry.
1: Kjempebra. Ja. Takk skal du ha. Hva heter du?
2: Karianne.
1: Karianne, ja. Flott Karianne.
3: The best blues on the planet. Blues Train.

Det var Skandinavia og sangen om Per Spellemann. Så skal vi ha visesangerinne som jeg er veldig glad i. Hun synger både viser og kontra litt sånn forskjellig. Nemlig Sissel Kvambe. Hun har vært fan av i mange år, i hvert fall helt siden tidlig 90-tall. Nå skal vi plukke fram en plate som Sissel Kvambe ga ut i 1997. Jeg er ikke sikker, men heter den plata. Og for den plata skal vi høre en sang som heter Kjærlighetsblues. Og det er en norsk versjon av den gamle låta Lovesick Blues, som jeg tror det var Hank William som gjorde i sin tid. Når den er ferdig så kommer faktisk en annen Hank Williams melodi som også er på norsk. Den skal framføres av Sputnik fra et Hank Williams album han ga ut i 2019, hvor han spilte inn Hank Williams låter på norsk. Og låta han skal spille, den har titelen Ditt hjerte bedrar.

Tor Göransbøen jobber i en stund siden jeg har spilt noe med. Her har jeg funnet en sang med dem som heter En glader spelemann. Her kommer den.

Ta imot en ustrakt hand, sang Jenny Jensen. Neste ut gruppa Kontrast, og jeg skal spille fra den tida Hanne Mette Gunnarsrud var vokalist i den gruppa. Her kommer de med en låt som heter Gamle Veger.

Da skal vi ta oss en liten tur til Tyskland, og denne gangen har jeg funnet en gruppe som heter Calimeros. De kommer her med en sang som heter Drei Rosen für die Liebe. Her kommer den.

Da jeg kommer frem til siste melodi. Dere har hørt Stein Siversen fra Laksen spille dansebandmusikk til dere. Håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen. Jeg skal avslutte i Danmark denne gangen med gruppa Candice. Og jeg har funnet frem en sang med Candice som heter Hvor rosene blomstrer. Da får jeg ønske dere en fin aften alle sammen.

Diesel og bensin, det var Sie Gubba. Nå er det klart for Hellbillies, her kommer de med låta Fosse Grimslåten.

Da skal vi se litt på konserter rundt omkring her på Østlandet. Victoria-scene, de jo stort sett utsolgt for tiden. Vi ser på Nils Petter Molvær og Daniel Herskedal. Fredag 16. januar klokken 20, der det altså utsolgt. Men så har vi Betty Belle, lørdag 17. januar klokken 20, der det billetter. Det samme med Oikos, spiller Gard Kronborg, onsdag 21. januar klokken 20. Og så det torsdag 22. januar, Stein og Mari med Moskus, og der det billetter. Det eneste som står så langt. Vi går til Kosmopolit, og der allerede det første høydepunkt, det jo Django-festivalen. Der ser ut til å være billetter alle tre dager. Django-festivalen 2026, og det ekstremt mange flotte artister som med der. Nå nye hver eneste dag. Fra altså 22. Torsdag, fredag 23. og lørdag 24. januar anbefales varmt. Og så det 29. januar London Sinfonietta med Marius Nese. Der det billetter 29. januar og 5. februar Orkestra Baobab. 6. februar Massiei Obara Quartet featuring trompetisten Mathias Eik. Vi tar en tur til Asker og bluesklubben der på Lanzarote, og de har jo hatt stor suksess. De har altså 150 konserter i året Asker, og det jo imponerende. Torsdag 15. januar Jan Inge Melseter Kvartett, og enten du lidenskapelig jazzelsker eller bare utsetter en kveld med god stemning og levende musikk, lover denne konserten en opplevelse full av energi, samspill og ekte spilleglede. Så hvorfor ikke Jan Inge Melseters kvartett på torsdag på Lanzarote. Vi går til lørdag 17. januar Pokerskinn, et ekte askeband, og stilen til Pokerskinn evig grønne, en stil de behersker til fulle. Og repertoaret publikumsvennlig, standardlåter som gulver og svinger. Ja, og så kan vi bare nevne at neste konsert igjen, torsdag 22. januar, det jo et velkjent navn utenfor jazzkretser også. Big Chief Jazz Band kommer altså som sagt torsdag 22. januar til Asker.